0: Just the hoyacha, but a kind of dish we gone out. I plan to make a choice to Tom Hogel and Madsen, La Lautlin, Fui, no scheme in the shot, August, Fingish Starach expression. Tá sé rothmhaíl. Tá leat an tachtála Sean Cain é chin. Ach gach amuid zéig cúrsaí báid agus well vin naim sé vishí favorach gama an chodas mu gun vlian chéile hína gealta ruhiocht ag vi gealta arn beigin éadach chosir cairceliór ní stúisce ach ruhiocht chin ag zéid seachtain agus tá don lóhuinín lom éid maid zéig. Cáhuntú Ronald? Níl sam, ar cwydw si ar gaelta behele, ach chi ar chamlian ar cwydw, fi naim si gwaith gwaith?
1: Ní ar cwydw ar ir, ar cwydw si ar an cairchliwr, fi gaelta gafi ar sarnon, ach ma'n gwaith ar gwaith ymwyd gwaith ar gwaith, agos ddeulyn di drwyllt iad o'n. So ar ir, ní ar cwydw si ar ffeile hyn. Se cawn ar, ni mi'n cynnal mi ar, fi naim si gwaith o'n, agos pys o ffarig le thasht leg boed, agos Ni rai lobaion, ach, te lobaion ar y sarn eich bwyl sedio.
0: Agus, cech eir canwstyd y siacht yn fi ag i gonol Ramoran y stech?
1: Ni ar yn erich, yn saigr siad iawn o'ch ymlaen, saigr bedd eich roeddel oes adda hesyn sy'n tarn o'n trosiad o'r blaen, oes abyn dynig ar yr eich ysgol, oes abyn y mewn ar, oes abyn siad iawn o'ch ymlaen, agus, Vi ni ran och hooking gwaid, ag i'n amgen o'n hooking gwaid, ja, vi nærmest galt Ni ran gael nefnir un, fi dde hyn y sach gwyffwr, gos i'n fach yn wad gos i siatio hyn, a chan chi'n fi dde, fi mae dde lot o fel o fi ffynio gan, a gos dde lo bod siatio sart ni, a chan chi'n rhys, a ni fe treis gael chymach dde dŵn, so bod y bychwrs ddech, fi dde'r gyrwch chymach er y bwynt i rhys, so cwrwn gael yn tysu, mi eisiau cael fi tysu gael hyn, a gos tysu gael dde o iego, agus rwy'n siwrs ddysg o'n yna, agus John Adjim ac yn ymwyr, fi'n o'r reit o'r ffeirbleg o, agus siach o'r fyrst y siaid o'r rwy'n siwrs ddysg o'n, ni'n o'n achwg bod, agus bod mor o'n o'n yn St. Michael, agus lia bod o'n o'n yn Star of the West, so fi'n gael ac opsiwn erion nhw, ach siad rwy'n i siarad na fyrst y siarad gynnyddo'n nhw'n siarad i'n ffado, was at solar has given the class only we are routine the yeah what is about world like hela agus you on you low and shit you all we here shit through the hill and we here gone the heblino hin routine balshna agus on lash and routine morning star agus morning star agus on a hunter agus a volunteer agus travel glor we shana her John Anthony Colberg Chevy's Colberg mae cynnwyr Chevy's on morning star lash agus o Lianon o Dyrau agus Sean Hewnin fys Hunter ni mae'n cynnig cefis o volunteer ach fach gwyolig Sean Hewnin agus Clobog le chael ydyw ddim yn ymwyr i agus mae'n cynnig ymwyr i agus o'n nhw'n ffynish so dy saith ni'n siarad rhywun chyn so rhywun bach so rhywun fi'n St. Michael hwch si leith yn law fi si hesan sraed o'r strilwm edrych yn pe gwarg fi rhywun i'n slwnau agus ach hwch St. Michael leith yn law agus y ffiw lw ffrysyn agus y sraed beidio'r ymwys gyffet waikil ffrysyn ar ffer hwg y bod ta ffer o'r gynnu sy'n gyrwyd TJ Clark was for smoke ahead and Noel Clark in the roster Dolter Bra was Mata Mokuchana for start Johnny Fetchin he wore it agus fair play o'r ochr pet y gole di'r sarnia agus sy'n eich un to roddi agus sy'n gwybod nawr oedd oedd y lian o'ch sy'n mynd fwy roddi oedd oedd sbrag ti'r ddwg a cael hynny'n pys beth yw'r eisiol tesyn nhw sgodol er eisiol môr beth yw'r nhw ham plomor sy'n gwybod sy'n Lictor ar gyfyn ni ddim yn ddim yn ddim. Agos fair play o, fi eisiau gofyn o han, agos gael to gwyla sigio, agos fair play o, fair og, agos un toch mors nicol, agos sbon yn jesyn wnes agos wyl i tiol to, agos jol oed i'r masg locht og, agos nach yn unig mi o'n hyn tawch i.
0: Sy'n toch ar ddasyn y gofyn o'r agos nach yn ddys, nach ddys, yn chlwys te gwyl y minoch, ffrysyn gwyl te lianach te ddau, agos ar nhw, ta sy'n minoch sy'n gwyl oed
1: Well, talk. Well, so what's in the road? Because somebody was at the, somebody was at the, because somebody had a person that didn't know what to talk short for us. tátiskin takkubir. Sá tá bróð takkubir, þessi stæði takkubir, þessi nærðu takkubir, skeið heining. Sá síðan, þessi það góðið tjána fyrir sinnsjótt. Það með að bínkjáðan rúðið, þessi það tánu báðið, hvorkun kín. Þessi guldur, guldurðið sinni gaggunjálbjóð. Þessi marður þessi reyndið þar og

0: thusafigil in you, let's schedule an over at RTE Radio na Gael Turta na Rida na Almara na Gaeta Linya in Shaw or Wershgilta ta Mahen agus Connor agus Paul agus Francis agus what you're hearing if it's living ish le Linya schedule an over Jaloon and Shaktu led event forward Majin Vassara ogun in Shaw Chidim sanamalihar grifer ag te kehejaha ogun o amgehele agus kajaku trom gulior ta silugum guru jeru sharni mai igavelekta Francis Nigeji Lums the studio hanya nish guilty nuyer ta fle ag Francis Katie Taylor puerka chroki lehej da hespantis nya ma kanche de trudj
1: aha tesugum
0: an lehe ar fad vi puerka chroki agurk A spower.
1: Vi sha special to our fad. Vi mor dur tu vi chashfant us omlan omlish. A call, vin call vi, special to.
0: A hanrod. Vi sha, oh. Yeah. Pokacha. I guess nir a huel she hain.
1: Oh, shinna get to.
0: Oh. Vi na jodalam. A vi a hanan yin ta mohula.
1: Yeah.
0: Few I hain. Tis doigur sar kiliru vi an mergur shinna kin jern, tridge jerna. Iki. Ac fi a hynny un ta, na lysig o'n fi eisiau sifl han egr o celyrw yn fi cael, fi eisiau cael brona.
1: Fi eisiau brona, fi eisiau, mae ty re, fi eisiau ne, wyl chi, wyl chi
0: re. Agus nyr y tesod nyr y hiwl yn sydd yma, da gre, bu na tora na bus lo, cynnal da geri y deiri, ai y da tiger, nyr oedd nyr, hannig si ma, agus sy'n fi anio, nes yn, wel, oran cael creff.
1: Cyn oran y fi on?
0: Hail,
1: oh, be?
0: Hail Jesus, hail, or na praise, hail praise, hail Jesus, na praise Jesus, la Bethel. Sílum gur cynnal da cor oran cynnal lífa hail rydnyrt Jesus na King Jesus na rydnyrt mar sin all hail King Jesus sin a taim off
1: ok
0: dwylwg am ond
1: mar sin galant
0: a chanig si ma I gysuenia focus omlan ar y tryd agos bagali di hyn ar y fi sydre grwsys la art was a cair mil o dynion
1: ie fi'n fe geis chart ar mojyn la dini fi egin ocaid agos I ad y re la lehyd a hysbantas fydda atmosfer ys gwyl tu abel tu re grwtu ar y leichia sianne ach hannig me ja agos wain mit ma dwyr tu hysbantas omlan ar Nor o Roshi no, agus Aoife Scott, fi sy'n chyn.
0: Or yn y fi yn, agus aru fi'n rodelig special to mai. Un ta mai, mae'r sy'n, mai mater yn y heren, mai paerc y chroci.
1: Mai mre yn y heren.
0: Chredsi, fa honio sy'n la ar ffaw ffod y gylio'r fwy ar sy'n ysg ydyw. Francis, boc ymwyd lein na ta le, bryd y le dyn nhw, o gynnyd gan y fe canter Katie Taylor. Sgil ti'n le nhw, agus hwyl ymwyd mwyr i chwyl y canter a wad yn ni bylwyr ar majin i ren, a wyl mwyn i gylio'r ahod ar ffaw ddechiant. Try

0: Iar gulta, da inaj fabal macasaul inad ní páidh gan nór, bhí sí garan fadú da seo.
1: Bhí sí mar tesa go bosaid ar a bhí siúgan agus beigeleir daoine a déanú dhéiritis agus geirí go gcuthair faoisiú na taciart ar fáil dífa ach dúirt maide í chóil go gcuireann an tinead inad poedraigh dóir seirbhísí agus taciart ar fáil don phobal Gwyl cyrraeg yn ysfi ffostiha acw agos gyrchiart ni smo taciar ta chwr difa. Dwchi gwyl rynt yn y ffostiha ar sgeim a gymyn arhw hen cod yn y barni a llinw o hiw pwye agos i ciart i de. Dwch mwy i chwl gwyl tesgwyn sio, Michelle ta ahan sort rang agos cwrsa agos syrfys ar ffwer yn ynyd pwedrig, ynyd ni pwedrig. Cwmaila sy'n corynt yn beilch ar ffwel da ffwesti, beilch ar rohor ar ffwel da gyni yn y dihe hen, cwmaila bia agos sy'n tws da gyni a te ar y gan cod agos te strahelch. Sy'n y ligaleir gan tracht ar na taci arti a chorynt costio syrfysi agos Echel ti gus sirbhísí ailse go na ngáil ar fáil. Mar sin be dhéiritas a dhéanú ar níos mó taciart a don na sirbhísí na ligaléir go háirithe de echel ti gus sirbhísí ailse go na ngáil agus ar bosaid fiche fi sa seart a ógairt ar a bhí siúgan a dúirt si agus dúirt si go méid si de deagmhail leis an aire agus a gcinnt si dífa na héileamh tarthú agus na taciart atá lárag acu.
0: Ín tá mai, nes tá tascara tá thuirla chunna go na ngáil tá siad a London na bhfuil agus iad a castal la diaspora gan an gal in anad na nairana a Gamden Town a London inniu.
1: Te mor dŵr tu te vi tascart o rannag na gaelige a loher ag loen na gael ag Pwerkir Chonel in Greenford a London inniu agus chasid la galor gael in chin ach inniu casi tascart o'n chole condai la diaspora gan an gal in anad na nairana mor dŵr tu a Gamden Town agus be cólartí agus agrisi luher eitha dúrhur ális ar na jisina agus na bontastí, cóni agus bheith gubar an un ngál agus bheithur ális practical fosta da gíni teg smúchú piliú ar wale. Dúch Gary Martin leas friú aimana na cóla condai agus stúrhar acuini déna na cóla gamé cólartí as dún an ngál a luher ag teg a tóch ális ar na fálantis a tarfuel acusin agus jobanlí a tarfuel sa condai seo gaherihe cólartí tógale agus cólartí inyltararte agus spesid a gynsid dífa Gjira, gjira tagis, gjira nínsid, fwaeie, gjira gmenig svitsid a gubar agus da rairsyn. Egyntsid a gini tan a goni a London, fana pasni a tair fwael in sio an hún ngal. Agus fasta, ag geru a tranone be yr hwyl bwer yn y heran Paki Boner agus yn tymra'r conde Michael Murphy be sysyn a loher ag a nocaid chwmai. Mor sy'n jes gwyl scafdia as dwi'n ngal a London V&A agus ter isd yn yw agus ied a castell ys na Connolly Hall.
0: Yn ta jas, mae hw Francis Mila Bwehas as efo lyn ar modi'n Francis Nigedi a cantlyn yn sy'n o hamryd na nwyr tis be nes gael tis yn agus chyliw ar nwyr tis wysgwrt agahw an le na sgil ala ata ar y nwyr tynnu na sgil fachwyr ymar i altrymau agos bina nagri ar tŵsla bina sydd sytor ar chwyr ymar i altrymau sio foster parents gyrialta agos iad y geri cwrm agos taci ar ti cli a chwyr ffoil da ffaisi a te fwy chwyr ym an stet sio fi ffactus ffasacta Eg tusla y rhiche tauri ag sydd y geri grifw le chiliw cwrymari a falw. Lôr Margaret Mary Fixifnia a temor cwrymar altrymau le blianta fada, lôr si le deimein o donal ar namoliaf agus fina si do ar dŵs mar a hasi si ma y gobr le tusla.
2: Well, hasi mi si, mi ma gobrys y sgol le pwesti fi y gwrym altrymau agus fi def agus mas môr o gymslis na pwesti sio agus chyl ma gwy job ynta special ti fion. Agus yn sy'n chwel yma sy'n lle sy'n gyrwg gantynus yn sy'n cwyr yma altyn yma agus dwi'n meddwl am hyn sy'n rydyn ar dy boel am hyn i enw hi mae gwyn sesw môr yma hos agus sy'n y doi hos yma
3: agus ta tu goldo
2: pe mae goldo na tri bryn y jig
3: Bwyn i tu soltus?
2: Bwyn i'm salt mylt nes, ie, bwyn i'm salt môr ys
3: Rwysia Jack ar ei tu, sa ta mae gyd rwy'n gwylio ar dyn i mwyn sy'n y niwr sy'n rydyn ar boel am sy'n enw, boel am cwdw agus Rydyn siar dy hwrt i'r as, dda mae ty mebod y cwdiw o'r goi i'r bil a dyni og. Rwysia Jack ar mor ymwneud tŵs?
2: Wel, ym mhese, mor fi'n tew ar unig grwp pwesti un ta mai ygwyn agos fi mae gyn ta ewel. Brehen siar gwm môr ar yna pwesti hig ogod agos gael gas y setlyn siar dysdra. Agos ni'n tusle kinche gwelim

0: sjálfjöntum er skært, gus glæsit er það hvað vandrað kærnir að það pæsti hinn. Hakri sjálfstja einta mæt dúsa, gus kæmur sér veit, gus við mæmmelsna ævel, ný rosa jakur dúsa, námur bí harapi, ná fænti trein kodjú að túsla, gus það trein takkir, gus kodjú mýn sjálfnaku, gus ný lukka þann fóna hóga til námur bí. Mae tegau hefyd cael ei wneud o'r a mae tegau cael ei wneud o'r art.
1: Lwy cyn, sy'n anhyd cym, mae'r sy'n rhaid glych o'r na... Gwyd ddim yn rhaid tysaf, mae'r bysyn yn doi chi ar na sort o fi o'r...
0: Sy'n, fwy mae'n awal o'n sgol y lesion ac ys lwyr mae'n am ar cyle ac ys sy'n ni rwysig gael sy'n gydig fi chart ar ym sy'n iddyn enchyd. Lwyr mae'n ys na pwesti yn sy'n ac ys mor ym... Fi sy'n sy'n gybref, ydy da harfysio, i'r oed ydych chi'n bydde fi mysig gyrru, agos hwg ma'n ffôn, agos horma ar ffôn ar nôr y roti, fi sy'n sgynna, fi sy'n sgyn tŵsle gynnam, ta sy'n ys, wog sy'n hwyl yn ys, ta sy'n etni ar tyle, a horma ffôn ar ysio, agos dynsma di hi, agos sy'n doi hasi mysio, hannig sy'n dyma hwg o mynd sy'n, agos fi'n proses, lach sy'n bydde'r ni meidw, na hol ffrigeru, agos fi sy'n jacker, na cael hi tu yn sy'n ffa, Cy jyn doi casu da'r ceilor, da heil a hen. A han rod, fi unta parson da'r ta sy'n ligil i'r bwnt i'n ligil fi lior jyn ta'rt, you know, agos fi sy'n crwai, you know, fi sy'n crwai. Bwt ag yn am gyr yna fi sy'n gybryd.
1: Di ni bydd y gysr yn yw'r maed yn yw, agos y wolem ni ar hwgwyd eich ar alo?
0: Sylim sy'n cedrodd y yna, da mw emni o'r hal agos Lortla dyna mae waka sawl hen. Na rwy'n mysio sy'n ffosdyn nes fwe mysio cheila ele fi jenny cwyd ymalt yma. Agus fi mae really sestyn yr lwyr ma lofi sy'n. Agus hor sy'n yr anolus ma. Mor nyr yn un tu'n trena, ta sy'n just to take on the box i ligil i'r rodd i cachu tu ienw. Ys bint yr rellat hen, onye fi mysio ebol ta sy'n ienw gybre. A be tu, ddiol dyffyr i bi yn togad na pwesti sy'n agus togad dy chlon hen.
1: Gwydw i'n meddwl y togol mae'r gyda'n nabwesi ddechna. Togon cha cosla dynir bu Margaret Mary i'r ynt clarti la ddoha dyni hynna i'r clarti yn sy'n la dynir. Gwydw i'n meddwl sy'n ddech agos ta ma cyn cha mae'r dyrtu hyn fi tysym ar wyher ag y fwesi sio yn yr ir.
0: Wel, fwy'n tu lwha si hir môr y mohas sio agos na ecyn tu i ddoli cyn i ni nabwesi. Bin luhai welch na art nor vi gasr away ni kunni kis bisha shan lu klasi art kuma was it resi art agus ni ron chan shinriyo ega agus shin hashi mark elen shin leshen agus homich gina rosses athletics agus shin procession seal ud mahashin agus one shaded rodi agus gina line you to stella gold on the shakrinti de halas jimliana agus shakala rash in a egil du klasi art so rodi book commission you know now ron chance to get revision that the appleton chance in hortifa agus found to was it munin agus was it sesu modem mahas
1: yeah gone out Sut a hagyf sy'n geilig i ligi tygyf marwm agos crach agos cora leg marwm dy hen star chile?
0: Ie, geilig i ligi leir, lwyr mae dynnu geilig i ligi leir sy'n wale togym mae'r pwesti hen la geilig agos nyr a hannig na pwesti sio ogym ni ro geilig i bi acw agos cael yma reich ten a hannig acw lwyf fwys y geilig yn yw agos fi e pwesti bygo gynnu'n sy'n rhan y molyf hannig sy'n dys yn Afrig fi stogym blian gyliau agos cwig blian agos orp blian nes Cae mae'r reich malu mor teltio dan ysgolta a ffosti fi eisiau don. A deg a deff o eisiau sy'n mysyn ys gylifus y gilig cwrt sy'n lwhau agos ehes fawr ydy chri. Bydder podraha, ciol, sgeliart, doch reichio. Agos sylwm ni soigit yn ffwestio, ni sferit yn ffwestio, pa gysio tŵas y gilig. A tîm sy'n y gobrys ysgol mae hen ffwestio hi gysio jas gan ffalco ddacw, ni'n anfygo tysio dlifu ni'n coblwys. Couple of me.
1: Well, she's a Tomai Jahas ogut marim agus tana poeshi fall in Tomai Jahas ogut is a wala fasta na tan gaelic hartar agus ish da chwishtel agus marshin Margaret Mary ta da sibon saltin tas agus when you go ni ta ma cyn si gymyn duch lan yon fasta agus gymyn Jack Rarty bago am gychela a mae'r dyrtio ta cwdiw ar goni i'r
0: fwa? Ta cwdiw ar goni o gwein agus ta rybort am y gest yn sio yn sy'n job sio rybort am agus nid yw lart la fed y hwyr ymalt yma a just tren am y fi agwyd cenyltys greg o'n y pwesi sy'n rhaid ystafart a tordi o'n y pwesi agus mae tes ac yn gwyl y greg o'n sy'n ddifu sy'n tesiad yn un ta sesta agus boynym sy'n salt moras. Cheek sy'n dysiala le'r môr bogastio agus dysiad dalu i'r pwesi ele tigfal gyda chi'n y pwesi sy'n ffrid ni ecyn sy'n sy'n yn y gydsulu hen a tes o'n gynnu gyda ffyrsid ffrid agus yn sy'n tymodinion sy'n just lysio y nom agus y greg agus y cenyltys agus Was it the

0: get foilte go dín sealó gas in óv los scamalach gléifear thagún ar vóir na léin si in óv. Seb a míad na léif go dín a héan a chlog ar a glór agus beg idir chiúl haint agus dromuíocht a gondíf agus is mór a dhéle san godáin ach ma ha fán cain tu rifse bí chúin agus foilte cúig a héan a cúig a cúig a tíana bit héachs sealó gas a gortí í púncai í an siúl a rífust agus tá éléin farin im an rúníochta náid a sé sé nai a héan a cúig a cúig a héan a cahis. Well, tá an tíirbhún tóir agus an tíirfríomh de bun scoile Liam Ó-Ruaidháin suite chun búr in Islam fáilte rud isteach Liam.
1: Agus
0: fantasa.
1: Tá go bhfuil arm.
0: Ní rá sa caint leat ó bhíom ri scoil bhfuil chéad is sula raibh cluiche mór na gaeltacht dán a dús na bliana. Agus mór a tár le hóhin.
1: Bhí lá mór agan.
0: Bhí go dain. Tá anna chud caint ó dhéanamh Liam na léhanta sa mar gheall éid is tócha na huaireanta chlig ar fad a chahan mún tóirí Idir vonskal agus fionskal stocha a trainoil forne chumann lúch las gaelach go háire he piúcha onaga am loiné nú le lín uair an tachlig skal nú na hiag ach ní hagan na huir an tachlig bresse son ó hef na trainoile fevrat choen tú fórs go chrókig an gart go dúcoch an gapan tú?
1: Well, is tólum meg sé anna jachar ma tá an gudíni ta mudu kúsi kadja gwaith o cwrsi LMS gan phobl. Ach a can mwynt o'r i gandawt anchyd am ar ffadlech ag sy'n sgelin i fi gwmst. Mae'r achor gynig o'r maesyn o'r fys a'r asyn mwynt o'r ych na fys o'ch sera ag sy'n fwrdd ysleis yn bant o'r blaen cliach o'r bahi ag sy'n fi si ffynig sy'n grwp o ele. Fydd ti'n bydd ffeblin i sy'n o'r mehig yn awm ag sy'n cydr ehen o'r tysg mewn i mi fes gael yn ystoch a dwys. Ag sy'n ffent o, dwys ti'n cymryd mae archeile a enim dipoer slinne a skel im lakli agus e mwyn agus e bas cilad nid o agus e fi anna fynti gael e cwsi caide baint o caide be me gylwyd o chyd mar gymig hagos e fale ni fech yn dyn eil dyn eich alpa hig agus fech e bale leis agus yn graim ffos yn fiel agus yn sy'n hagos e rash ni stil ni sy'n tan hwn agus yn sy'n ystoch dyr e mar higus lan si erig tchyn o'r lan eisyn fi anna sy'n clwb, ffynna dwyig, byr i ffynna cadig, ffynna siedig, gwrdd ein bar un ys hyn dyr me, agos hosn i gael dyr me'n ysgu blod i dwrs gyda na hyn, agos fych dyn i ddifrwyd i tac y dyn dorys cwyhe cwr cysht cael dyr me yn pairach, agos dwrs tos i mwyn, gwrs i cael i tos i mwyn, agos tyn hwn, ele fech dyn elegs fi, dyn i tacht, dyn i gmecht, gno, dyn i chapsi a dwrs i dwrs i tan y ffarif sio, fi tacht, nad ychydig o'r agus hyn si mach nirfis gyn ffer ceil ffer mae'r iawler agus yn sy'n dwi si mae iawn mi de camid lawt leis camid ta gnog yn da agus dwi si agus ab leis co mag fel gnog ymsyd o mag fel yn dyn i'r dwrt ys nain gach tan hwn le dyn i agus edere hwn di tan hwn agus dwi camid i'r gwaith standar yma agus yn sy'n tan hwn o'n Fych yn lent y sir gyn yn orsyn i mi ŵl, yw mis lent y sir yn tawrig. Agus, tach, dwi'n ffannu mi, agus gwym mi, agus fi dwi'n hannu dyn dyn nhw'n cwrs yn ystach gyrraedd, ond y sir gyrraedd gach at

Yeah, three scones of Boxty, Shagaji, the new roundabout. Agus Real Mall, Shagapolka, Mudjigish, at like Gatehouse, Agishan Pisa, one album Ur, Nachwal Shalta Gafoil, Bera Hollu, Hogman and Dirty Devin, Charton Sahart, Bera Hollu, Ehe, Enyat Majanu. Sin tenú le jeag sé bháil an tenú le jeag í ine in inad alíine Roscommon agus in sin ar an obair a ganda in na mí ar an darn le jeag ber a hálú in sin agus in sin ar an éil in sin in inad alíine Seamus Ennis ar an séú leis fiad a bhí bhean an óvar an albumínta sin Trichu and Chudgelator Le Gatehouse agus yeah trein teinte jas ar fad jish mwyd a couple of pisa wia an chachtan sa chart agus gatina dora mwyd couple of barl baga ila da eis ter a geisht adar a trei iad a siúl cash cladi sbrigshid ma val sa tórar an chynsio na na granar gmei liw vi ma Gark gyda'r ar yn ffep ar etiwl yn sy'n gyda'r ar gyrc ar gyda'r mwy hwy'n y clyhi le gilir yn sy'n chreif yn sy'n nhw'n ngal yn gyda'r siart yn sy'n agos hannig mae tras na yr sgelin fyg yn sy'n cha salus enyd was yn sy'n nhw'n ngal dy sy'n cilr yw gem liana corfwael sy'n rhyw chwyr sy'n rhyw sy'n hyn sy'n agos yw sy'n gem liana sy'n y cilr yw hocker sy'n jay modjala el agus chachtracht a chorisdean a han wadjal a cúsan o'r cynnal corw fion agus mae amsion tŵn wadjal sian fyd ysid corw dyd hacht agus fanart lo ja solis enada na jas y smwyt yma na sian jem lianna sian y chelarw agus foran ynta a gobrin sian la fada agus sian mwy clair stoi y bwyrsgilt agus special sian mwy Claire Rhyn Borshkelta yn sy'n yna gojachta agos gwym gachra harw agos gymysiad slen jem lian agos fi blian agos lwga ced blian yla yn sy'n ac o'r ffwelchyr o fwyni mor sy'n ar nyeistar a ta siwl cash cladi agos y geistart agos na granr fi ma cora la far yla yn sy'n jeglan jymod hedw yn chartan sy'n hart agos fi siarad smoelis y siwl fan chlad agos y geistar y sy'n chlair mor sy'n trocian gos special dy dîf sy'n barch Sio chachtrachtan sy'n wytio, a message in the bottle agus the guitar tribute players a gojach dy chael yn sio. O! Is hobl gyda mae jarmod yw mwyn gysio la pys y golanta o'r yn y golanta yn sy'n la Sinead McKenna agus fwy gymys yn bolisio a tala ffoel ar yn album fwy len cioel

Mujer Tarin Shinshinus album, with a moy carus fiablien serenade and chigilatat agusa. Why him wajinshin? Little Mona Lisa. There's a mwakadun Mona Lisa Rio. Saluv nabe. Arigma. At a late yeri wine. Yeah, at a late yeri wine. Oh yeah. Corlia. Na baklish. Gwenny agus yn sian hyd dwi adlis agus dydw i gyda ffadau mas ar y ffadau wya agus cae mae re fi pagtri yla a chyma waid nis mô spes agus symon tu a ta sia clwcha tan môn lisa clwcha cynche ta ma philistain yma sgyrdy bi mwyd i geisio lysyn little môn lisa serenade yn chigil y ter yn album ce fi y serenade alsogyn wal fi Mick McCauley agus Winifred Horan agus dim ond ffynnu ffarnt leis yn album agus yn fyrtio lwy yma agus sio set ar chigil The Peerless Hornpipes.

Tushin special the Tushin is power. Mudge against the Nishin La and O'Reilly. I guess I'm a green year in. Pure Liam Lenin, who can say, Gay shot, Chaima Mohan Kishavan and Frank Foster, Danny Tussle Traster, your Wigel, or Chak Tractor Steel, the Renarigate. Pure Liam Lenjisha, Hanima Traster, Wigel is Gibeha. Wist Nijrasa Gila when Ashilim Gurmahin, Gurlumhena, Gurlumhain Avisha. Mae'n arw bari at ffaith ysdyn. Bali fer, Liam, bali fer. Sbael ym eich ensyn. Ach yn eich prif hiesio tog yn dyf yn yw. Da jogl at sy. Si cobl bom yn chyla Donald Trump yn Jerry Shart yn siog ysdeu tar yn siarin. Chyd yn chac dracht. Chyd yn chac dracht efo ogod sy. Da Donald Trump sogynu. Yn siogi dw. Cwygi hyn, cwygi cwygi tri.

Doyle chief my regular taffy do ain't the only jig shark to agus a shark fi my contract jig shark to agus a shake kiga bien yon agus half inch of the eight and sin Beethoven Halla and Vaughn the Yarmone agus mar do my piece of bio lugan bio has much good special the DT the Donald Trump in you to Liam then go chart in shun a hasu do a chair walaru Eisiau rili geisio'r lyn trinon yn yw. Sianachan, Bolifer. Agus diw'r sia ta chelyw banjo, da iol am y chil. Agus fi sia diag wel am yn sian yr effes, yr effes, yn y Facebook. Agus fi sia rai, cilys rwy'n mwyd i geisio'r tylwyr rwy'n mwyd i geisio'r la, la Cheira Walru. Agus mor dwi'n ma, Karen Dolan agus Des Harrington agus fi siad tearing up the floorboards agus yn sin cymbag jas dar chigil yup agus is jas lim gyrwyn thw salt as sin mae blasio o gynd an hyn sio Sianna hynny cwrdd yw chiliw banjo yn y hil Bum bum bum bum Sean happy chappy la Damien O'Kane

Ní mai hi te se a special mai. Chocín saoú. An saoú tá se hiúil bhuain dar náide ach chocín saoú. Mae'n si geisio dan sy'n a pís o'n album Minna Crífa la Diane ni chan a'n gherdja agus ta sy'n la ffael gwy gysio ar siw edrych lini eif lodj agus ni wain gwy eisiau fy'n dlwych ar ni'n galanta ach an lior e heidlis agus na sonri gylior all ysyn sy'n fan y hwyrin a tala clinchton ar agus sy'n sy'n wyr siad agus dar yr sy'n sy'n galanta corlech yna gys slacht wyr mor ni'n eif lodj a goni agus iad o cor ewer ar anwaragw. Vi ma gen sydd ddim yn syni bod lwyllio ffa bodgell la chac tracti ynddo a hannig ys arhw hart ffrid y dôn wôr y gilir agos si chasolus enedus brygma cynnal erd y harin sy'r siona ta si yn syni cilrw gemni anna moni hi yn syni nys agos la ffaelchio Wel, la dyn ni falw ysdoi, agos ysdoi yw gael cynnal clas fy gmarg i achtod yn siop ffasta. Chos ydy stiaha mwed, agos chos ydy ar y tele, chos ydy chac drach dy stiaha nyei mwedjal, agos mae hegdw tras dyn han wedjal ta cwrw la hacht agos ffonart lo sir yn asgi y jas holys enada. Agos fi mae taran siarad yw'r sgiel na sgielin ele yn sy'n bontiad a sy'n agos dyma wyl sgiel y bu agaf agos fi liam o'r e hannig mae tras na yr wedjal mwyty mwy dan siahadw chans na jras agi wedjal ysgi fe he agos fi gylio ar olt mahas dyma jan y gyrlwm hen ydw cha bolwm hen yn wedjal cyr na ydw'r liam blyn ach tyma ni chach drach da ele elen sio Marcus geisiad lyn trinon yn yw Marcus yn warachw agos dwi'n siarad gyrwysio cwra ala Joe Steve o'n iach dyn led yn tîl yn ei gia wair Joe Steve bart agos dwi'n siarad gyda ni fi siarad chlad ala wain agos byg alga meisig ag yn geisiad i gwan ymara gyma ni smo ala siarad cwysyn bydger ffiw ffyn sgil sio as cosil gyrw Joe ar y tre agos gyda ni dan ni siarad tras na yr wydjal yr chlada agos y stigion fi chach dracht agos dyna y ganada agos hwg sian bodjol agos fi'n chach drach dig agos dwi'n siw hi ac aim o gael y rhas di jagwal nes yn dyna sio nes y ganada le hynsio di fy gwr mys yn bodjol sio agos yn chach drach dyn yn sio yn nierin agos fi gymwys ni'r o gohol a fi jo fi sio cynnal ydyr pwysht agos fi sio ta cynnal gyrhia yn synam a le sgil ffadu yn y gyrdd fi sio 8 mi sylariri le sygeru chach drach hwrt am y gynnu y ganada agos fi pieces y ffepar agos y hanrod agos y rhersion ac yn siarad anig dynnu tras na Joe agos y siarad Joe ffwrt dwi'n bodjal fwyar ma'n bodjal cynti ac lach sia 8 miart gael y jagwal lys yn tre fi y ganada i ar sewel gytir lach sia 8 miart agus dyr jolis wael sy'n y ffad y glacsia le mwy wydjal sy Connemara a egal agus gael rhywbeth falu gy Canada o sefi glic agus sefi gasta wans yn sio gylwys hanaman siachtr ar chynwa Marcus

Ah, specialta, specialta fad, mwyn gwaith sydd yn sy'n la lwnesa a chyrdd agos e men ffwf ar y fyrsyd ar yn setion o hws Jerry. Cwy sef o'n mwyn gwaith, wyl sy'n sy'n teis sy'n sef o'n mwyn gwaith gwaith cwig y chlwg. Agos na jenny gwaith jamod, schedule yn ofer Robert. Agos bym mys lyf yn ys a hyn le, ni gwaith rhi chlwg. Mwyn gwaith i cleachti lesion, jyr mwyn gwaith gwaith gwaith cleachti lesion, a tam a lyf a hyn le yn ys o'n lehni y do gwaith cwig y chlwg. Mae sy'n fwyl gymorlis. Bys ag y jas. Bym mae hi sy'n sio ni'n wai am y jas. Bys a dara hat i mwy. Oi ar sew al wisht y gwn al wisht. Fi mae la yn sydd ei ffasta fa na rang yn ei coel yn sy'n chranag yn sio yng ngwy dŵr y chyrdd bys ydy robor. Bys ydy robor yn chacht yn sio. Gwgysia ar chranag punk IE. Bydd mwy jyn yn sio geisio'r lagol o'r coel tari un ta. Omra cha. A bhfuil an don mhór siúlta acu inis a chasí in sna ranganí ceanna sin á tebaid ar chuig blianna déag fithe blianahain agus is cealtarí mór le réanais go leor acu sin agus é mar tá sa geiríad a bhhar díomh ag héana bheith a bheith abalta orlais ceáil a tharint má agus pártbaga a hinne mar biúdaid agus speisiál d'ar go déistear í fan tíim se tíre Beauty of Galicia, her Cranog Punk IE, Augustin Tana Sunry, Illigilier, and Nerge in Shun. Kerma J. Shachtney. So, what's it showing you? Why am I Shun of Galicia? I heard it. New Why am I Shun of Galicia? Cranog Punk IE, Tana Sunry, Illigilier, and Nerge in Shun, Agus Bishop of Rubber and Shacht in Shun. Caragajin Kuig. Shot the Elephant Sessions. Yep, the Elephant Sessions.

Anta, si mwyd I geis ddech dyn chyn, leis o rogar y do, gasur na sop agus maddi'n chair wain na chwalamaid. Brian Denny mini o ddol nil manus lani, Joe Duffy Armstrong, Morad ni weanlai, Diane Chanain, agus Robbie Walsh y fila. Clwys talen chyn, y cwyr tŵs lania, dyn fwysi gen yn sio eir maid. Ta si bysio, leis sach balo ieri, da sa da cael y tiach, da cwgi hi an y cwgi cwgi tri, agus cawnta cwys sach, e gyr y pys la porig tam tamin, y clwys tal eir yn glor eir maid. Agus maurin a bhí a dangwalin in sin gromaid a bhaurin go ma cartan sin seo gwi ma rudkint le porig tam tamin agus cana le teacis sa gan seo e gira bana liana le Michael Warigau a chlisdal eir an glor eir maidin gromaid a fórig a soch da hachtar ich tein agus jo agasa oran vela dangin rifan hocht a chlug casa mei agus fáilte go ma cartan sin seo Andrew McNamara agus a chuid cárd ar dús bóra a tosi mach le The Tempest.

0: agus sanghaltacht agus éad amuíomh nach bhfuil freistal mar is cóir chu dhéanana ar gasúir a chóirtear le gaiilge sanghaltacht atá i gcéire áit aáil in líonra ra Karen bhfuil insa siúr dhéanais tá cheanna sé thuismitheoirí na gaiilteachta soraach ní chéile chuir sa thoracha tiad fáid isteach dasach. Tá sé ráit heit sa bhfuil mála tuilte ag na thuismitheoirí seo. Cén fáin neart tú sin?
1: Well, a gaistecht leis an agal leis singing é camera agur chuise bhaim go mórarm agus mar dúirt tú hain leis leidin dus an tuis mahori is rud mór in litir seo scríf ni bhile héad a litir a scríf is chacúil na tuis mahori seo in ar na fede há siad i díra an fóð a hasa fyr sun na gud pásti ar sun cairta tang na gud pásti agus tá sé tóchtach go darfi taciacht an lehéad agus hín me gra sé tóchtach taachta stas lartin iubs taculo agus go machisaco Gwyl taciacht tuis mahori na gaeltacht ac o.
0: Ach ma ta tu taculob o wyl tu rog wyl yn cair tacob na rydde siad nach wyl cwrn enw na gaeltacht a ca maris cwyl la gasur la gaeilge na gasur ta chal doge la gaeilge sy'n gaeltacht nu gu wyl cwrn enw gaeltacht a yna nirish chusoyn gobsyn yna nashtar mar dyr siad.
1: Nil mishin sali hyn chwan yna fyn i reyn agriacht has ygym gyma cech o dacrys hosia agriacht o roch agos ystoch o gwyl gyr fwy hyn hosia sin. Ach ystoch o chwrm na gyr miolar Follasa he tangan ke generalta esha agus mariaular hiarta agus cosint na gaintari dhucha esha agus sinne chus istoch gwyl speisio gwynga awn agus istoch gwyl se anawm gwynga nish cora unrygi fe hagwyn mish nach fe hagwyn agus mwni na chwr maint na gwyltach da gwr ffeidling ili heid se a fle gwch unryg agus gymasul agus ni fi'n dyna I gira e fle agus ni fi'n dyna sost e fle bin siid mi chan pwrdach e fle a chos e nam na rodi sio fle
0: Cien ffog nach mi'n dyna gira e fle cien ffog a mi'n siid mi chan pwrdach o fle
1: Wel chos e dacor e rod ochr os gwrw ffobl e rod ochr person ta sin sin ifr e hen sin ifan e sile cwrsi tang yn y wawn agus sin e chwys go gap yn gwyl mol taelte eg na thwys ma hori sio agus sin e'n chwys y smw
0: ta go lor lor yn ai e'r fel och agus dwrtsid go sunrach nara ein loch ac oedd eid i'r yn ynod lwyd ychydig ar y rhaid carin. Ac ta'n lawr ti'n mach yn ai yn y hyn sydd wedi bod yn gasw'r stechon chad o lo.
1: Ta, agos ystwch, gwyl rodd person ti'n siarad, ta'n bwyl leis yn dyna siog y hyn lo, ac ffos hat o gyr yn ffodd y hasaf yr sy'n dychwyd posti, ac sa'n siarad yn anu agor.
0: On rud a harin yn y tishmhori o'r derinie, nach wyl ein tagart gwn gheilge nhw gwn gheiltocht a bolasi yn trolo chwrnyn rwy'n y gheiltocht a. A ros eitha eisyn, nhw o'r chwrs eisyn ein ynt ysart?
1: Ni raf ysgwm, ni raf, agos ystwch, rysht, ni'n mynd i gyrra roedd i chawn, ach, a rysht, agos lwyg rei mac fod i'n ingi ar y glor gyrrysia sos dy fiechnd ar y bolasi sy'n. So beidr, beidr anna chydys na polisi hysio sgrich eid na mo ha caite agus noref cwrsi planol y tangen beidr tecach yn cain agus gwyl se yn awm afrin nhw ienaf agus lenni chiarta hart o dwrt se eisyn agus gymach se beidr agus o rys ni'n mynd yn sol y hen chon yn o hen frehwn nes a hart o rein ffolisi mar sy'n.
0: A meidio dwrt na tishmohori o wyl y lehydi clishta agatsa o ein tishmohori i gantur gheltach da ele beidr nachra y gyr i iachta mach go paibli mar a honig yn bwyn se.
1: Ni wanan se le leis yn agrych se hwan ach bian tishmohori tachw yn gymynig yn awn sy'n nawr. Ni mwy alwr ein agrych da hwan ach mwy alwr ffolus y tenga go generolta agus banan se gehen reim se dyn gheltach dyn sail agus ond chwyd y smwyd yn nawr agus noch yn ei pwynt yn ei ffan gyda ni fi'n siddi gyrra lawr tymach agos ni fi'n siddi gyrra eir di yna ach smalo yn clwys aistach da agos smalo e fle mae sy'n ar i mi drodd i mae sy'n gymunic
0: Beidr cawn yn y ffani nach wyltyr y gyrra ai hwyr teir a horoch o Mariel Mata tu o rog o'r chwyr gymach bontaiste e gas rwon gas yw'r atach o hwgel le gailge syngeltacht ta tu ffog o gas yw'r cyn teir y fwy fi bontaiste gas yw'r Nartho gyda gailge, agos beidr gybynrod a ta o wyl siad ac yr ai hwyr teir.
1: Wel, mae hamid gyrfa cwr agos cart agos feirolt agos cwr ymwyr gyhen ffosti. Camid gyrfa hent gwyl rhywch dyn eich fele gyhen ffosti. Gos asio sy'n hent ag hyd yn asiwnta. Sy'n eich hwys gwyl cwntwr i tang yn y gwyng. Sy'n eich hwys gwyl cwntwr i'ch dyn eich ffres y gwyng. Sy'n eich hwys gwyl hir agos deir yn sy'n eich hwys o'r teist. Sy'n eich hwys gwyl yn sgol yn y deis y gwyng. Agos sy'n eich hwys gwyl yn sgol yn y gwyltach y gwyng. Ta sy'n hent ag hyd yn asiwnta gwyl rhywch dyn eich Nashville, agus na posti, agus le féráta, agus cóhram le gahén fósta, cátún na riachtan sin chahant. Tá riachtan Nashville, agus tá se anta ag an reine dechis, tá riachtan Nashville ag posti gaeltachta, agus tá se anta leistig den bolasí dana dechis gaeltachta gul riachtan Nashville ag na caintarí dúchis. Mar sin le

0: agora nem na usage fein que persenta alta treden tact o mensagem trovei on que na tal guest central possession gente da espera agus esfejudas on gorda id a hor e changuades on HSE agus concordia or on HSE fui trovei agus on bara a win trovei ag corisjaha da slancha gohariha on meor slancha so show a chance new hato dini ag or agus kahi on garda conchlesh on canford agus on kigira agus sonor gina chesusa ag na chanida ida chor gujir HSE now anik se show amach as kringu would be ag on citizens assembly shira fika fisa tree hannig sheet le kaila kuklur husa badach lia the kai dini the egna premio shaw agus kai sheet kesht na drogi agus on balach abimo jake jela le kesht na drogi agus ringi sheet tourish agus kurshi da shaf kuji on dole agus on shin bi kushja aku husa dole agus fi on chapter dollar Gary Gannon mar kahilach an kushja shin so shin ian balach hennikun ar husho ishjach ta shi begna kuigin blin in ish in igiak shak tos a shak hennikun misuse a drug zek tishjach agus nira wain ar hu o shin ar an balach atomajig Dero le kesh na drogi. So,
1: le sio mar sŵn i aroed cwyni gos agos gha mechta sa leis ydych ar dyn eich dymol agos gha stopach tu mis agos drogi edrym para ta tu nan sort rau hwrt am wel ta ma nan hwrt ag i gwrt nu ta tu nan agol agos cwnal le hi'n ffaib drogi taid byna e cynnal gyfeg dy mŵr
0: sy'n e gwyjira
1: Agus rwyd mae hynny sy'n iawn o'r tebyg? Rwyd mae'n gwneud gwrdd i gwrdd i gwrdd i'n ffaith sy'n
0: rhywbeth? Wel, to'n gwrdd i'n ddyn i sy'n cerdd gwrdd i gwrdd i'n gwrdd i sy'n cerdd gwrdd i'n nid sy'n rhywbeth sas da. Ach, sy'n am hyn gwr rwyd mae hynny chance o torch dy ddyn i gwrdd i'n gwrdd i'n HSE. Mae'r dwi'n Tordon to dinner is jocks a court, Jurgis. You know, Jean and she unseal Jack Raku. She is on Bohar, Pedro Gomez, she dig egg Dolgujian Astral, no Gujina Stotangi here. I guess she dig Cordo Visa, I guess. And Shin, or wait, on Road Shin, Aaron Hopelower, I go on conviction. Ni mé siad an an é all agus déine yoga caiach tú chance a tuairt dó sin am
1: agus a bhfuil an chuntáirt an i dhearóid má tá sé seo in sin a cisteach agus tá agus go Wel, hwn tor tan gwneudwch dyn nhw, gwneud nach mewn gwneud ffaith teis arwb dyr y mwyd gael gas i gawr dyr arwb, wel ni'n ardu siop ein, wel, yn rhywbeth mes i yn y sianys na, cwyth o'r diagwyl ysyn HSE, me, agos cwyth o'r ysdech, cwyth o'r ieloch ar y mwgolig, gael yn oed i cyn slych cwrlial y dîf drwgu, agos ni hwcio'r me, agos gwneud gap o dyn nhw gwneud i gwyl sort ced acob y fegiau mwch le drwgu.
0: Gwneud, ta'n cert, gwneud ta'n cwntwrt on control china and gone out of pack I go toss to nadini organish told on a cool august to similar cool course he slaughter august he don kurumach fi and ba and she dogus fi and jock old and she dogus he fast to learn on the hackliot august to make engineer Winter door, he ho contortio chata drugi. Agus an dohar is feature de drugi ienu. Kahari here.

0: An buscadóir Martin O'Connor a bhílinn in sin le Emílin Walls agus an píos sin a fáil ar an album Chatterbox Edition Dar Records siir sa mlinni déag na chud stíin ar an chamach ar chasaid ar dús. Mae hes i'n wytio chylis angol ymwyr y glor ar maedyn yn tamil y ffôl drwyd ag yna yr gof alwch ys fedrwyd teg sy'n chwyr ag yna fyr cwyg i hyn y cwyg y cwyg i tri nhw teach drach dy WhatsApp ychwyr ag yna fyr 987 nod y tri ddw y cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. Tas ymwyr maedyn o hif na noran le oran y dîr Thomas ar ymwyr ys gyrmahed ys eich drach dy eich hwmwys legan chylis chaptin o drainan go oran Peter Wickelbalia e bhí fiúrta ag Thomas agus is leis éistas mutinis. Leagan ta ein a bhuíochas gan sárcréaltóir Martin James o Flárta a hefada nar lagadía. Sida cali chaptín.
1: Ma chú chéad slán le ma wadín e ta go fánach rasvíl. Nach ye hesi gal ka harin wa ha brad nu giniar. Ni vakte hefer lesh na magum na ne hilyan itan ishiyar ol va kharike te khulwa hakam agas yurnesk rasvil ta ma hakhlar qoltish agas porke di tuniti il ma hakam man in solo says ach ni marshin fedne vi Oder well you post go hog me agus one chem of an post yum is korog shishin kun solos me kutyo seru famohil agus in mahul jora le puadis le pishikroi

0: Mar Tesh of a like Majin and Yuja March and talk to Led of Even Fower Leb, oh yeah, Tishi Maski Gamay and Yuta Shadara half Yoga Skifer Bumachawain, Gal Girian were, I guess, Yasha Fuyer. Ach, in the reading that I got a genus spares in the stat in the cage, a harava trum or fod. Duish ogin diva a clara chart in shaw, vimaja canch, la unyar os in the train at the beach hotels in the duna vinegas, verunshed and duisho arin merchin, e haloshin baila de verch. In Austin, na tre, in Snedunif, agus ha jocolata vinech ni shisha, canter na nunif, tamahena geri carawan, a ganter na nunif, tamara chogoni. Gajoclam eilu trinona jihinia sala wallas na dunif, rihe jeru shartanya. Nar yas, ma ta kin la spoeral agin lanyu, agus siu la spoeral korigi skarcharam. Marshan kesha lenyu, la da anya mahar sahata, agus brunhamud sha ar a chler, tamaj as bala jihinia. But you can hear me, Jehina Kabia, Higlinia, Lewa Ma, Agus Mudge, Timaja Krelu Bia, Dylan Skill, Isbal Farsha, Jehina, Etual, Kill You Remore, Eg Radio File, Chibini Smogon Fishin, Nismolia Sacharting, Marshan Kesha Le Nula, the Anya Mahar Sahata, the Shaw Harava Krui, Eshigi Kurima, Kanglian Dreihid Namil Ruaya, Lehin Shi Ruskil, Agus Enida, Agus Tan Dreihid Anyam Ni Fasa, Enye Palachara. Be dreihid Leo Verad Kiriton, na dreihid Harry Blaney. Shinna chesh, kwege hina kwege kwege tri, a hawk ta kehar in Leo, a hawk ta hawk ma ta gaisert lins na she. Kondai, nyam ni heart to shard, nyam ni tri da, kwege kwege kwege kwege ever whatsapp a clare, kar skarchar in nod shard kehar in Leo kwege tri hina da, kehar a kehar agas bair skil ta agar ti e, punk I.E. Kang lian dreihid na mil ruaya lehen chi ruskil agas enada in shohan na ngal, ak tan dreihid anyam ni fasta in ye polich. Dreihid Leo Varadkar na dreihid Harry Blaney. Agus salib dashan wach mar ishgart ar Majin Bawai la Majin Wai specialta ar e inyu la eishtar jilish dar gaj a tasawala as leads ar lehasira. Agus tasulukum gawal shagamai agus a bunch salt as a hira agus na wal shakalyu bwer shgilta agus e awas in sha mershan. Tasulukum Martin gul tu kanyal gamai agus gul ahan rud gamai la ta Fara mwyn sio yn nodol agos y tortsula dw agos socri. Ta mwyn golyg dysgiel ti nw i'r ta agos ta chyfa y mahodger ta nes modi'n waid ydych chyfa.
1: Modi'n waid fy siel.
0: Chyfa crenyw ward ydych hys agos elyna yw'n ngal fi siar siwl yn ei agos caer la yw'r toffa.
1: Tu yn cwrdd Fanan Bradley fi yn y ffeil fy siel mae'r caer la yw'r yn ward agos si Joanna Donahy yn y ddiffornio yn ward yn ias caer la yw'r agos ta siad bwrt y chat o gorbach ar na cwrdd i Terry Crossan agos Declan Meehan nes dwi'n yn cwrdd Bradley gyr on ar ward a fan y toffa yn y caer la agos gwyl sy'n môr y get y gwrsi edrychas mae'r ialwyr a chwyl rhain mae'r bwynchad agos dwi'n siad gwrdd siad dwi'n gymor na togri y ta edrych lewig yn ward y frwch yn tos Nes fi eraw Ellen yn ward yn ei ffosta agos yn cwrdd Jimmy Brogan ag fflastal dan lledwyr agos hannig sesiwn y gwrbacht yn chwrdd Martin Farron y giri as a chwyd dwylgus yn ward y leir y tawri agos yn cwrdd Brogan yn tein chwrdd o chantar bair dy sgwn yng ngal at ar yn ward. Nes o hiw yn newid y plewig yn ward Colm o Jo Ann McHugh priwaiman yn ward yr awa gyniniw agos dwi ti gwyl meddw môr yr lŷn yn elti teg fflastal yr cholest yn iar agus litr canin agus colasio i lan na ffinia ystrahe norlad. Dwi'r tri darnoi gyr jasgiel at yn sio ac o walsia crwhw jacrach di spoes y golasio niadagyn eich bod siat gyd Ciga Delta yn sy'n ynnys. Dwi'r tri gwyl siamri reifienta i eicharw agus gwyl na siamri sy'n na hacht ffaith yn rhan siach dyn ni. Agus hwg si la ffys ffosta gyr gwyl yn yr sy'n deltig ffrasel yr ysgol gyr fegyn di ffyndara lias ffriw ydy y chiapw yn sy'n ymlianna. Mae'r iawn yr anerd dwi'n tataca yr hynryf yn ysgol agus dwi'r Jan McHugh gwyl cwrachi yr siwl gyffoel ydy'r yn bord agus yn rhan ydy hash agus i ydy geri Rachel Fodd Cherma yl yr anas bysbwys siot as ysgol.
0: Gymau, bo cymwyd chas tosgar ar tŵch as si brici locta hann y cwrlio condau, la ffaimyn ni o'n rhan tihir tymol y clia ni. Jim yr y giri loch, Iva?
1: Wel, fysyn, ba Sean Lled,

0: Hynny mae ffrid yn Alcara neu cwbl yn y ffordd mae Jontus ddechol ddig yn ysgol yn Galif agos rwy'n mae cem yn ffermarat. Mae'r asfer mae hynny'n mae hen agos ag yn amsyn fi mae ddech ag dolystas European Economic Community i si mae'n hwg siadair ag yn am agos fi a'n yna gwnc agos rwy'n cydeta ddig o'r iawn o cydeta ddig o'r iawn yn ar y ffagod bod fi mysio un ta symwyl sy'n ermarat agos fi mae canha ffaidiwyl yn y bwyhe agos fi agon agos sy'n yna chai mam yn hil ag gwbwr clarw bwyhe bwynne Frisian Holstein ffod na tîre agos fi mae mor wanaster sy'n agos dyrdyd hadwla gyda yn caetw Cwnyl y gol, agos e cwnyl ys cwnyl dy hwl.
1: Pari McLafferty, fi tasyn mor choed dan lot agri yn Sean Ort. Gyd yna cyfni smo, to gwrdd hen, o da jamw yr cholas yn y cresion leifo?
2: Ar y fan, ta. Cyfni weigwm, you know. Sa'n am sy'n rodd mor fi yn ffordd mae dedechas, nyr na rwch gyd fawr di ni gol yn y fan sgol. Ta sy'n gyr maas y sgol hwch dan eif y blien sy'n gyr mys yn tenyn Hwy na fan sgol na amser, hwy codi ag ydy'n gair sgol tras y fali wŵr yn sgol, bod hadi hai maran, sio hwy fi'n tawar yn gwrw na sgol ar ydy gyrtat y gols yn am, agos hwg sy'n jesdwyn. A jahas el, you know, beth yw'n ydyn ni gwni, nyr ar smwtsyn sy'n siar, agos smwtsyn sy'n ddod i maes, ni na rydiog, bod, no, hwyr sy'n gwaog, ta sy'n hwyr hwyd i ni chysdar mwyr sio, cysio'r cwy fel tyna, ta ffagal y walus, ta, ni cymnym gwrw, wel, ma'n cymryd. Fe'n i can't club. Dyn ni'n cael slant yn cael yma, dyn ni'n wahyr fi bli yn Rôm. Agus fyny cael cestr, wyd i'n siarad o bydd yn ygyth anodd, agus fi siarad, wel, you know, na mi reis y rang, ys mi gymle hi, ys rhaid yma am yr bella. Agus fi mysio ar y sgol gyr y honor, sy'n am sgol ysgol yn ddiwth. Nw rei ag rhaid i ddo wala, fi ty mwy, beth yw'r dyn nhw'n sapag i ddaw hercio, na gol na fforti, na tarant lostrwn, nw rhaid yma sy'n, so, Ich habe nicht das Schema hat alle Maß per Brage Palahorats oder Murch.
1: Kein Schau schon Graner der Chen bis nach die Weg August der Chen und neu a Kein Schau schon Graner der wir Scholar und Karagas kan Kadu gut no alle a bitte Kopf wurde sie.
2: Was nicht habe auch Kadu dann war der Rasha to be van an or wie zu stieg zauen ja couple legs zauen also sind sie riesig die Nolik ist nie der Kadu und so so war der A fi cadw yn ymlaen yma, fi siapa ag ffarar o Seamus Niel, Seamus Fagsefynia, a mwy yn rai he, ag dreid da bal yma. Ac fi cadw yn siwl yma ar y fala, yn 56, agos al yma, agos ysia, agos roedd i hanes y tapo. Bod ar y cadw yn ysodd na wal y fawr, cybeidio hyd sydd fi cadw sa wal y fawr. E, tel ar y cadw yn ar, bod teswm o'r cobl yn ysgwys na Swiss no Clohar, Franciscan Carmel, fwys y Balamor, sy'n am fi Dwi'n dweud yn cael ni ddia sy'n wyth yn sy'n agos. Mae'n nosian i'n codi gwneud eithaf bod ar y cadw yn sy'n wyth agos. Cwrw yn y bach ffwrdd y gymryd yn ni hanses da fi un tîr asbog cagyr di. Bwt, mwy ddysg ar y fan, da cymryd ni weig yma i nhw.
1: Michael O'Mori ys yn Alcara, fi hael lwyr o'n ffyn y cyfni fi o gwrdd o ddechrau am yn sy'n.
3: Hos i'n mynd yn sy'n nid o'ch siasg o cwig ar carolagiag da mi fan ffwr ffeil yn y crysyn Ik naam zijn we ja hier te zien zijn vader Bonner, August vader Des Sweeney o Milford, August Munche wie aan hebben Jen Brain kan antje zeggen on van hij, August zijn we in de Shurhan zijn vast de Chur Kamen, August de Chur Jared, August Kaimer at Gro Shit zijn in te kenjelte dunjelig maar scholarie. Zo zijn er heel kwijt niet ook een behart van dijhed rang sagmse, August zijn een doei wie ze heel vlind zo. Cyfnwm na hyrlar i'ch snast agos gwnes Jack Jean Bailan agos ddim yn jenis mwy ti'n grw gwnes sas dy gylioron yn y chyd flyn, ie?
1: Ca i eisiau gwrs a granwyr dy chen mor gynnu fi dy hwni ar yn Alcara yn sy'n fe ffrastol yr ysgol hwni agos na rhyw cadw gwrdd nôl a copl wers y flyn?
3: Ha rhyw cadw gwrdd fi cadw gwrdd hwnnw wel yr chyd dônod yn fi be gynnu ni beth yr as hartol hanyw cwig pwn i'r banner na sacrament agos tog am eisiau lym ansyn yn siar rhaid fali Da jogo sy'n siarad yr cwrch, ha jogo lenni holl nofala. Agus, jyst sy'n doi ar oes e.
1: Agus, lwyr lwm fwy greu le sgala, cyd ym ag yn amsyn mwyr direc?
3: Wyl fi rang yn agon, hos ym dyn i anla le sy'n, wyl jiri mwyr fi afrin yw gyn, be gyn nahan yn yw'n afrin breakfast, agon sy'n fi rang yn agon gyti cair log. Agus, sy'n fi mwyr seir o'n cair gyti lan yw cwig, dyn i gymrys pela, bar alam hyn a fi gymrys lihwyr.

0: You know to where can all the skills
1: scrap on crew it on the Is it still going to mean rather the bishu no tak to go hen?
0: Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Sure. Garabu.
2: Animation.
0: Yeah, can also. Scab, we're going to say. Yeah. Garabu, you do the sauna, and you're kind of asking
2: some
0: half a freshen. I'm sure
3: But she,
1: tiny, because she's not so. Ach, stoi gwaith in yar Lena Leis.
0: Lena Leis.
1: Jeruchur Leis, on tamach chi dog na gerib o'r.
3: Well, nadr mi nôg sa sin
0: dog na gerib o'r. Focal da sa lyfi ag Larry O'Fine, brwys galdra. Sa sin gudi ni hag o ti bwysd eir lipo. Agus brwys galdra. Focal bra, focal brwys sa... Hiosif na cha.
2: Sa, kelen sa lipi... Trauma ben o lupu, rawr o'n nhw, efallai chi gyda.
0: Mae'n o'r fel lupu asyl nhw, capu.
2: Ach, roedd y hen i lewm o'ch rydych mewn naeth ar y cynt, o'r sy'n gwneud ta brwys o'ch hon o'r tyr gwneud.
0: Sa.
2: Brwys o'ch hon.
0: Dyna mewch lupu i môr o ti fwyd y be.
2: Sa.
0: Sa.
2: Brwys o'ch
0: hon.
2: Jes o'ch
0: hwyl. Wrs jes o'ch y ffadus na chwrtau ni hiwr hi, e?
2: Wel, beidio gwrs o'ch wasiw.
0: Beidio. Brwys o'ch hon, ta Chris Galdra. Chris Galdra.
2: Well, Chris Galdra, hwg sy'n mynd o'r sy'n hwg gwrw leis ag...
0: Dyn yn achwaca eher i riof.
2: Dyn yn achwaca eher i riof, se, Chris. Tan y, fi mewn gwrw rhywun o'r ffocl sy'n Chris, y gyrru gyda gyda hwtl i chael, mae'n ta Chris yn igl iawn, Chris Galdra. Hen hi, Chris All, Furious Drinking, Chris All.
0: Se.
2: Ach, agos Chris Olka, Gargle, mae dyna, sy'n ffocl yn eisiau.
0: Folca, Chris, Chris Olca.
2: Chris Olca, mae dyna, dyna sy'n ffocl yn eisiau seil nhw am sy'n ystod i. Agus, yn sy'n Chris Galdra, tros y meil.
0: Ta on Chris, yr cyang yn y siacht gyn ffac i marfa nhw fi chadol, mas byw o gobe gwni. Di mw saint drwysht nhw Chris ffarag agus leisgi
3: be. Drwysht Chris.
0: Chris. Wyd Chris Galdra ag eisiau
3: i di? Chris Galdra, glem i ddeud. Chris Collar, Chris Collar a shag and Chris Collar. Ach, some of the other trush.
0: Trush,
3: yeah. Mary Hagan and the Pohodi Begostig, Sevilla, like a stick the meal.
0: Ach, Ni cha mwyd mor o'n am leis, mae'r bwyd tad yn ŵl ar o agyn.
3: Ac fi'n creus dawn o'n ar e?
0: Fi gan dawd.
1: Si e tas, nain i'n mwchwch yn Chris Loch ydy i'r chynnyl.
0: Fi?
1: Yn loch o fi'n y slogo.
0: Si'n yna tyra mi'ch braid i gael ahol y baint yn ofyd, cutting the corn yn Chris Loch.
1: Ta'n gael i'r trai hys, di'r eich hys fi'n wale. Agus ystod gyda'r loch o'n agus...
3: Cwig?
1: Slogo, fyddi
2: gyntaf ti'n tachter hys. Cynnal
3: Quick lemon at blisters, blisters at Sunnega, Duce, Cancer. agus de cheanse

Can this go special to Dan Chafchina Hain that Aidan O'Farry v Kurtu and Hinshin? Can Big Jass and Shun agus Mojigisha Lishin Grubu Kyol Realta agus two spress blodra quara akulishin Claire Hashishud and Shinla Reki Chluin Mala Shagabarna Glan Shen agus Hrinishudla Gluish Rohr e Lira agus Yadul Warugum into agus PCA Telefile in an album Clear Skies Rod. Rod nachwal o gynny niw, a nia sio go halk, nia sio go halk, chym an hirian gyrif y gerw ffrij yn sian anamoli, agus a caimwch fe sest a lesion nyr ta rod bygrein i la ffecal, nyr ta es o gynny golwyl lehyd, golwyl lehyd yn nerd y sysbeir y gair cyrn nhw asar yn carwyr. Forma reinforced tension, forma reinforced tension, ta ma janu, vi sha fanart lam yn sian inye, ma jyn inye, wa Dennis Walensky, Mae hi'n dynas, agos jyrsia, fi mae geis tarda sy'n chlair yn sy'n trinona jyrdyn sy'n chart. Yn siach dwi'n leis fi hyd, a fa fi bamwyd sy'n gyda'n cair ochlwg, agos chwel yma oran a chas o gyda gwnnw, a fi brona, a fi sy'n gyhelyn y rhain ym mhwyr amser. Fi sy'n rhywbeth yn pys y coel Farewell to Whiskey. Te sy'n gymau, Farewell to Whiskey, Brendan Mulholland. Fi sy'n rhywbeth sy'n, agus fi mae sŵr gyma he ebl da anio ma'n nŵer ensyn agus yn nŵer ni e ensydw agus wyl olos o'r biogod ar yn album y meid se ar nor ein fala gydioclwm EL nes o gwnnw sgriw ma chyg info at rte.ie agus ni'r wahi ma'ch morsyn chyma adla tein yn sio mac rwa di ag rte.ie agus was it sio dyna sy'n yn doi ys fer bi mae gen sy'n dyna heistori sy'n yn doi ys Is fussa agus is fair lan the yenu. Mud shiv giri ola jag wala mar rea fust. Shalagi jira ad la mun shoha. Mach rua d ag rte punk ie. Morin Dennis Walensky sigeru. Well, Dennis, we might get short shear in shin agus kaje chasma ag fee bomuche gajin keher. Trinona jardine and shach to less feed. Chas mwy jyn chyn sio, cyn y tel yw gael galant, cyn ychwm Shane MacAmbros, Shane MacAmbros, Seamus MacAmbros, MacAmbros, mae jyn gwrs Shane MacAmbros, a yna mae jyn chyn sio, yng Nglanchi Eintrym, yn cyn clywch a sy'n RG Cwyn, agos e, gyrragor lawri y chiola, dynas, agos e sy'n ffael ar yn album Dal Riata, a holma chakdracht a adlat yn sy'n agos, chorma nasg, chogwt yn sy'n agos, beth yw abl dy hartar, ffordd sgylio'r, yeah, is cynnau ta gydira galanta agus os roedd agwyl niart am o gwyndor noi yn ysir yn siohor yn chos yr chioel bei an cynnal ffad agus gyrdd sti ffrid yn fasgan

My Hilligilier, stuff my tradition to Hilligilier. RailaRecords.bandcamp.com. Gusta Hanshan, agus what to do passion to find your tradition that the Ewarinta and the Herjinshan. It's gotta be. Mind you go, Jacta? Geraldine Cotterinshan. Agus, yeah, Ray Orga and Chigil to an album. Chat Mamuchinye Tree. Chat Ryan Malai, agus the Hajakton Shaw, Fergal Scahill, agus the Gannett Dive. Vi mae gen ti fi mae stin erin môr yn sian. Le lyn jeru siartnia. Agus fi mae mwy yr hwl yn nelyn. Agus chefyd dwi'n car ganan hart. Ta sydd nyr hyd dwi'n bydger. Mae ta dwi'n fan chlada har y bu yn sian. A fi mae yr hwl yn nelyn yn sian. Agus fi sgwi acw am. Fi sgwi acw. Fi sos la cwyd cyn jeg acw. E getchil chlechele. Wyd na wac yma rhyw ar yfa. Mae'n rhan o'r hanna mae'n sian, bydd yn PC Cod sio, a harin sio agos eich asw dîf. Dy gannet daif le Rhain Malai agos Fergal Scal.

Scoignel. Clare Sands. Aberlum de Groon. Cajun Roon a Tugivshe. Inchigido. Galanta Agasirish Nicole New Uvhlenye. Agus Kyle McCauley Rivishan Irishna. Kinbig Jaster Chigil the Wee Plank. The Wee Plank. Beretige. And Chigil. Atar an album Asawil Shin Lafwell Peter McCabe Bonnie Fair Peter McCabe Anglin Shushaw Ha Peter McCabe Sheen Shishir In Sir Rank In Sir Rank Gzei Geishir Shin Khoshir Kyoil Oh Yeah Na Minar Da Chudjigunya Na Minar Da Chudjigunya Eichu Lishir Chasna Erge Well Peter Bain Saltis Da Gajamun Shin In Sir Rank Agus Jirtir Lomun Shaw agus é ins a rank which I gíri másc is suas a dra hajú gaeligé agus a haj francaise. Well, na mai tasa. Eh? Couple of changi, couple of ish ar da hanga yugat, mai yu hen. In the stream an chigil at ar an hinsho, agus mod gaeisio da chairge la Mike Vass, agus an naiheracht fasta da mod fanyi eisio la pisa la Aisling Lines, She hain agus Becky Neely ha agus mori ni hae a hiulor chasan erge vi siad yn Cochlans yn Garki vi siad yn Sinan sy'n Cobblestone I heherin na be? Fa mae cymwyd ia I heherin yn cwicio le agus ffango glanio siw siw siw at ag eisiad y gondau yn y chlair be siad yn pot dugans yn ynys gymwyn y gondau yn y chlair yr yn teinw le jeg a darna I sian je hinia Mae hwnnw fe cynnig gybe. Checker mae hwnnw deti yn sio. Ie, jihinia. Agus yn sio'n be sydd la ffical yn awyrclan chos arigia yn injurwan y chyrdju I chy herin. Mae gwylio'r. Agus tan y ticket I la ffoel mewn jyw ysdiar hiw Aisling, AislingLinesMusic.com No gwg I ysdia ModernMusic.com Agus yw sio'n y ticket I yn sio'n ffwrs gwylio'r. Bí lom bí yn chigil tar yn sraicar maha ceol sian a ta agri acu agus ie, bai sian gajas Aisling Lines Becky Neely agus Morin ni he Hul Fríj Carci agus Bonnie Clee agus Conlai yn Chlair agus y Crinu yng Ngaliaf agus ie, bai pisa ogan la Aisling yn na hirachd Cwig mwyn mwyn sias ffeinio ein tri

in the stream mention. Mae di gael sydd yn sy'n lapis la maic fas. Sio pisa, pisa unta, sunbeam. Nia maran ac ysyn la ffecar, greg i'r enie. Nia maran ac ysyn la ffecar, fan tu sio. A sio Aisling pisa o'n album, uetnie. A sio gyda jas.

Glorian tag on the one. So good you're a dog, Richie. Bracken lay, I guess, piece of big jazz and shun on album Foxlight. Because much geisha la earlo o linard, because much a soul gamor la earla, quirch a horch arin in shaw and son ear huishkert, I guess bay shay er gunya than a call to revis a call a gojakta, hyal arin karma arte e angarta harke, er in shachtu lay the v yeru fover. Tickage is the inshun, Kobligan feke in Austin Loch Alton. Gugisha, Kanagi, Kan Inchin, Nalogam, which you get a gliach, a horror who is actually be frigid cheer, especially the Abdul Glockla, Kerr the Credivus, Agus, Natigishan, a horror yetu, fa, war, gunya, Natesig and Gold, Coplican Faka, or Event Bright, Nyelan Rirk, Homai Kierna, Natigishan, Tafweka, Bay Bach, the Hinyelan chart, Astahor, Ama, a Tesigum, Tesigum, come in Natigishan, Amiha, Fast Immersion, is big, a vase, Faka, Gogi Jagwalonshan, in Austin Loch Alton. I guess, Mace Muichu, New Wang and Lehishan, Visogun to Masul Gomorish, Achem, Tá muid milte was in seo agus bé muid milte seachtní a marróin agus dar nóide dáan san éir a rubber in seo an jeú ag jeú na mísa a nómas agus a gibhne a Ronan Macaí an cuiigh leis fiad go dtíon tacht leis fiad a bhí bhean an óir go gcistean sin feigí bhar go ticeadí lascaine ní lascaine a marugú ínta le fáil lin sin ma cheanan tú ticead teilí agus grúpi cáil ínta Malta acu a ríist i mlíana agus mae gen ti ddif a dy ddif a chy ni ddoch ar y byd bydd gael siar yn lyst ysyn yr eisht bai cila on, bai grwf lein on bai breg on, the Sian Vans Burn Church bai tre ffwedgin on torbi ws mwch bai agos cwyn dy burca on bai tart carwona on bai ONM emyn i'r ysgym megyn i gynlu dy an i chan yn car hi wylio hyd cioltar i chartys dagwyn as tari sylwys o gmwyl ar gyr dy dari legyl e'r gymau chenyw karaoke na gaelige cael ar yn loch ar eisht ym liana agos yn siwp adoni agos cael na mani yn sy'n ar eisht agos mae'r dwi'n ma ta mae jana gwrw margw un ta yn sy'n tygyd chai lini as a ced ffie euro agos Yeah, go gish that ar yn lehna sy'n dorn sy'n neir agos yw sy'n na sonri ila gilir agos fasta me rai gwrw mwys gyda'r milch a was yn sio eg cwr chom yn ffordd bryd i dor na sgol na cran agos ta siad sy'n o rybor ar agos yw rangani yn nes y rist yn chacht yn sio wyl sy'n rho wal la clair yw gwrw niel a gwrs da agos jen yn nes agos bai cioltar bag un ta chacht y medi acht yn sy'n cha agos hen bydger cioltar bag casal ag yliord yn y cioltar i on tiw sy'n chire a ta siwl agos y sinim hart ffrig yn dôn wôr yl y gilir agus bai sy'n ei enw ac wybod yrgyn Jem Liana ac gwygysta yn sy'n yr lehenna na cranoig yr lehenna corchom yn y ffordd bryd i ddor agus Iosif na gwygysta Google al yn y chranoig agus Iosif ffordd sgylior yn sy'n ei agus Iosif adlis yn lehenna sgal na cranoig agus heglyf clerw yn sy'n yr lina mor sy'n nye lesgal yr bych agaf agus ta rangani yn sy'n acw da mandolin, agus pwyb, agus clairsh, agus gitar, agus fife, agus drumwy, agus fidgel, agus boxy crippe, agus concertine, agus ciol, agus fad agus stein, agus ahan chynial ele. Mwyr sy'n na caeligi yn jysh, tapigi yn jysh. Agus ar noi hegla dyn i ffaesta, ffaesta clairw yn sy'n agus bydja rangani eirn yra e yn yw ffaesta. Mwyr sy'n nye lysgil ag dynir bi. Na siomi dynir, siomi dynir bydja ro orlish coel sy'n chacu agus i fi goni re. Bwy as

Vi mae gen si dan dram o fi mae chodiacht yn ibol weithio. Farach o ysta y mielan, rybi roen yn Taiwan agos fwrsia ffid, fwrsia bel y môr a ni roi sia sestlis agos ddim eisiau na wale agos fwrsia ced cyrra grwa mor fi mae rhen cockroaches, cockroaches ced cyrra grwa agos chodiacht yn rhaid gydyn fielan agos gwrcha Fridge and cha and boxel a gilir. I guess when they care a gihart, fridge, a chahal a gilir, I guess glaksha.

Yeah, my inch of inch gossetar in the album shin Theodore Street, I guess modigation and shin a character lay Francis Michael Duff. Carl Wilson again should lint to known in you. I guess we ma relive and shin garuma getty fun a mafa, but your garan a run to. Because you're much more garan in here in your Hanabi. You're much more garan a Hanabi than a him which could be a lan. Because Carver. Carver and then you're much garan. You mean that have Irish girl is got to be. Okay, Carl Wilson again should go to achieve my hands in the poesy and some fortune gill. I guess door to my pizza. On the poesty na cae should be a gan gomyn ysgol big in the pizza order in the poesty a te cae si hen clair bi i hi gan gluten sans gluten mwne jyr sydd sy'n rhaid mwne sy'n for in the poesty pizza agos dda orde mwne bradan hi mwne jyn sy'n gyd jy hannig yma pizza la bradanar Dim eisiau o i'r sawn, ni heglwm sy'n ei eich. Agus y geru ffwr mae gre pizza yn siwnd yn y poesti, agus yn siwnd yn ei toml ta hannig bradan y maff o mohynny sy. A fo'n ilio drosilom, fi'n bradan aw. Ni roi sia aw. Ni roi sia cocrael ti'n mor ysgart a harbi. Agus yn ei carw ar y danma, lygu mewn rwydion ti'n mor ysgart. Fi'n pizza dar noia etrig na poesti, fi siad siwnd y hi o gair carm sy'n reil a hamart. Agus yn siwnd hannig ywnir yn fielan adlwm, agus dwi ti, och, ti'n mwyd chw bwyr, ti'n mwyd milch yn a bwyr, ti'n gwydion mwyd prach ysta a han rod, ordi rwydnir ta lyd o hal. Agus dwi carl, ni'n mae gyrru gebi ilo ordi, lyd o hal, ordi rwydnir ta lyd. Dordi si yn siwn salad mozzarella. Hanna cedda ffys y mozzarella agus treta y wein yma ar y fleta. Cydier o'n si yn siwn wal begyn ddi gael swys agus gil ar y hon yn fradan agus na pizzas. Agus cydier fel y lyfyr yn fylle yn salad mozzarella nor o si gyrru harbi. Cydier'n garan o'r un si? Cydier'n garan o'r un si? Ych arge. Wel, cosol yn y gael i'r gilir, gair yn y bu, gyda'r amwahar y daras. Carl, tasol ysyn nhw'n ffarm gymau. Agus, ie, sy'n mwyr teimwyd yn y gael, ta cael lesgarin y gwni fe hi gairan. Beth yw'n gwybod codi gwni mae hi gairan? Wel, nyn ni mwyn sy'n mae hi gairan, yn si gydw, cwygi hi'n tri. Dwi'n fi geisio leis yn chosio'r lliol lam hen dôl yma crwyr i gys tan tam y llawn o yn yw hyr is ta sio art ma mwtio gyjin cwyg y chlog agos e bo ias lam yn cynsio frw is jas yl ywag mas len agos cyn byg jas yn ysgwm la Ali Hotton o'n album Symbiosis y hun sio'n y gerif rha Fi mae gyda'i pys yna Eva Branagh ar y maen yw ffast agos yn ie o niaw gytalw cyrmwyd sy'n yn y llart. Diolch yn lwm gwyl le yn y mwyr ond ceacwyd a ffyr yn y bu un sy'n.

0: Lasserin le nichonele volumetin chiner dos, agus moroshin dov, a chasin chengunik, chenantanamatar in Baluchan, no keol palayerata dirachtoki maheke, agus telefolinish le islodel o bandcamp, agus sesenisir, arno golasserina, von a dorganska, agus couple tafet dintahana hene, kachinkoncha, taki mach, gustasha tamalin, orinishi enthion, stasha gadas, chlestel gul, kionale in cha taki mach, wohogus, koshimuid. Cúpla óraní nela ar bahol ón maluchán nó seo ó lasaríanna ní chonéla ban ina sír balóiera. Ní dhé sin, bhí mu dig éisteach le Sean O'Dwyer in sin ar a gansartín agus spes béra ag an de chorca go Sean O'Dwyer agus sin an teidil atá tafad rinne se Irish Trad Concertina from Béra agus ag se macha seo sim léon chóvíle agus idé agus cúltad gan scóvíon agus Gwylge yr helig y ffresion agos gwas ysia ydy'r dwi'n siacata yn triolog o fewn ffofyr ffiche y ffiche se agos beis a gohora de hyna se hwgyn o'n tri gyda'n cwyg yn sy'n y Fannigans tach tora Fannigans yn sy'n y nôn droma ymlo clia agos cwyrwyr ysli greu'n y cilia edrych sarin yn sy'n sy'n e Sean O'Dwyer bannach deilis dyn o'n mwydze cofron o'ch rhi len yn fan chile Margaret agos len o'ch lôn Olton agos cliana agos rhaid yn y garchlon agos y gwylta agos y chorda er fad bannach deile Sean O'Dwyer. Arno fi gwyla gyle am wynter colwyl i gwyd Finbar agos John agos Richie agos Chwedela ac yw sin bod col carach i fi un tyb agos yn ciol y snof rhaid na glwnta sir agos nŵn agos yn ôl rhaid wynter i gwyd er fad. Siad pí sin bagal yn nishwai, agus closio mwy dehain ochr sio yn adna, agus enwahain bys y sio ciol port na bwci, ach hain y crosiser dws, sio ha Sean O'Dwyer.
1: Agus yn ish, port na bwci ydym wedi sio dali, 8.63 yn ish fi cilain.

Memories at the Crossroads agus the Hidden Flagstone o'ch olam eid yn sin peir eich om Stevie Dunn agus eid yn lefol eid yn lwys gan nhw teg ydw teg am dwysio agus ddim eisiau dwysio yn sian eich eich sy'n bych yn torna sy'n ahonig yma a tawli ar ddair wend eich yn getio sy'n yn sian Fal yn wedle Stevie Dunn agus dwysio yn ddyn yma ddair y gyd fi sele o'ch om sy'n hyn agus ni eich yn peir clwysio mwyt peir eich The Big Strand agus The Little Strand. Siaha, Stevie Dunn.

Andas, sin a Stevie Dunn, Hwalamid yn sin dwysia, yn tan fyrir bys y cywl yn sin, agus the big strand, agus the little strand yn y ysyn, agus chalolus, agus sy'n dlwys gyda ffôl.

Sinné Aisling Lyons a chwilamid din sin ed a glórsach o na tafad nú winne tan le fólagi inis ed an sibed a lín aislinglyons.bandcamp.com winne an tedul dawed agus chwilamid din sin Mary's Reels agus chwilamid rivision vi mwyd gaeistach le bisa eddadog si Paul Cahontas in sin agus tar cwla dar gulior ed janta Aisling ed an tafad awrid sio da si hein arnu si rinyn comodorach si rinyn leidu agus si cas an synthesizer agus an chlórsach tá Ben Wanders tá sé sin ar snagúlisi sé rinne an tafad agus a masca áin ar Delaney cas na shranga Marie Ryan a cas ar Vidal agus ar an viola tá Dermot Sheedy le cluistal ar an Mauron tá Dylan Ho le cluistal ar a glarnet ar a saxophone ar a flute Connor Broderick le cluistal ar vechlar agus ar fiano agus tá Becky Nealihe le cluistal a damsad a seanos agus chwolamid in sinni agus I cunial step le Mary's Reels in sin agus sin le fáil Ed Wenye agus mar a hárlín se freisin tá Becky agus Aisling agus muidan ní hé in a dianta tá siad in mon ceolchad am a chui fi lochid agus peisiad a seanscal sa lernis in a hit de sárin seogin a dorlaid ag a bheon fóvar bei siad an áhlan chasárige in sin góid fórt le gligar agus bei siad cupa ó cadéile freisin acab da cupa cean cor a gó backup ach bei siad casa san ichi de hína in sin in linn stímáin a gond de lóid Pat Dogans in sin in hénúla déag bheon fóvar agus in sin san ichi de sárin an áhlan chasárige in indrafan agus tá an trúr acab a casa na ceolchar amachí fuin sedil B Lom B. Sina hugin si ddeir fi lohyd y ddeir Becky Lom. Ni le nain yma cyb er yng ngrwp ag y ffô lach ni fach a sad nach ma chan yma cyb yma chan sio gys ffariwr ni rome yn sio yn teach yn sio caet yma. Fi sydd y cas y gorgo er garw lo agos y gabelstone er y gwgw lo agos ein yna y chwlyd mae cyn sy'n gwaen sib an tainif as y gwyd cewl agos mat sib y ffari mach o bynnys yn ys dîmon sy'n ei dehina. Agus yn sin yn ddor loedig tosiad y casa yn nawrlan chosiarge yn sin. Nis cedda tosiad y casa niar cywl y dianta chael yma'r dyrma y lohyn y hwyrra. Bi lwm bi yn tedyl y to ed yn taffyd. Agus ta pi sy'n yn siarad le mwyrdd ni hei a nhw is pi byrra agus oran ni as i mwyrdd. Agus hwg si'n mach taffyd i hen yn sin Nora is doel am hwg si'n mach taffyd as dy hen agus eistigi lwm sial yn tan yma to ed yn taffyd. Agus eisiau mwyd yn siol eich yn eich agos I cael pys y das cywl er yn bi belyn gol na man sy'n or. Sio hi mwyd yn ni hei.

0: An bosgadóir Martin O'Connor a bhílinn in sin le Emílin Walls agus an pís sin a fáil ar an album Chatterbox a d'eise Dar Records siúr sa mlynu déag na chud stríd na rangseamach ar chasaid ar dús. Mae hasi'n wytio chol ysangol ymwyr y glor ar maed yn ta mil y ffol drwyd egin ar gof alach os heidio teg sy'n chwyr egin efo'r cwgi hyn y cwgi y cwgi tri nw tiach trach dy WhatsApp ychwyr egin efo'r nod ocht siacht nod y tri ddw y cwgi cwg y cwg y cwg. Tas ymwyr maed yn o hif na noran le oran y dîr Thomas ar ymwyr as gyrmahed as aach trach dy as a chymwys legan chol i chaip tîn o drainan go oran Peter Wickelbaulie e fi fyrt eich Thomas agus isleis eistus mwtynish legan ta ein o wychus gansor creol tŵr Martin James o Florida a hafada nar lagadia Sida chol i chaip tîn
1: Ma khochet swan le mo wadine ta go fan khrasvil nach ye hasi kal kaharin wa pradu giniar ni vakte ferlesh namagum na ne hiliani tani shiar ol va kharike te khulwahakum agas yurnesko rasvil Tamah khlar qoltish agus porka jituniki Ilmah manin solosas akhni marshin fednevi Ode weli pas kohok me agus wancham van postiyum Es krag shishin kum solos me kutoser famohil Agus il mahul li johora le puadis le pishikroyu